går videre mig forbi. Du er så lang tid i mit år. Tagende knysen, tak i jer. En sidste er så som svirig jure. Der må være svætserne i her tur. Jeg sætter bier i mørk, nu niks. Og brød mig kom, smir.

Men jag har försvunnit och bara ett OMG. Dude, me och my knie är så väl. Og mig knie fuld og brier under varte og den charte under tvejer du mere ved. Vend i åbens fund og bøj tøjmg. Ja, vend i åbens fund og bøj tøjmg. Du mere mein schenkel så ved. Og mein schenkel står den vingel og mig knie fuld og brier under varte og den charte under tvejer du mere ved. Vend i åbens fund